0: どうぞ。
1: 綺麗、すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕シェフになりたいんだ。
2: いいね。
3: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
5: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
4: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
5: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: 広くて
1: 는이형용사
0: 広い
1: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
0: きれいで
1: 는나형용사
0: きれいな
1: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
0: 네
1: 를붙입니다
0: とても良かったです
1: 는아주좋았어요입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
1: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
0: 小さい小さい
1: 귀엽다는
0: かわいいかわいい
1: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
3: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
1: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
0: 正確な正確な
1: 편리하다는
0: 便利な便利な
1: 입니다자말해보세요
4: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
2: 잘따라하셨어요
1: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
5: どうぞ
0: どうぞ
1: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
2: 여러분도따라서발음해보세요
0: どうぞ
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: お弁当だよ僕が作ったんだ。どうぞ。
6: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
7: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
2: 이어서ハル상의知恵주머니코너입니다。오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
1: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
2: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
1: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
2: 다음시간도많이기대해주세요

2時の NHK ニュースです。非常に強い台風18号は沖縄奄美に近づく見込みです。沖縄奄美では次第に風が強まり、今日から明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所横浜国立大学の伊藤浩介准教授は、台風の発生数が多い要因について、インド洋からの季節風モンスーンが例年よりも強いことが考えられるとしています。モンスーンが例年よりも東側まで吹き込んでいることで、太平洋高気圧の周りを流れる風と合流して、日本のはるか南で反時計回りの風の大きな循環ができているということです。この大きな循環の中では、同じように反時計回りの循環である台風が発生しやすい状況になっているということです。伊藤准教授は、台風が発生しやすい状況を受けて、沖縄では台風20号の大雨に引き続いて今回の18号が接近する、これから雨風が強くなるので、台風に慣れている場所であっても十分な警戒心を持って早めに準備してほしいと話していました。一方、今回の台風18号の接近によって西日本付近にある高気圧が強められると考えられるということです。地震の被災地の熊本県を含め、さらに気温が上がりやすい状況になっているということです。伊藤准教授は、被災地では復旧作業などにあたる人にとっても厳しい気象状況になることが予想される、作業の際は十分な対策を徹底するようにしてほしいと話しています。売春をめぐる規制の見直しを議論している法務省の有識者検討会で報告書の案が示されました。売春の勧誘などを行った場合の処罰規定について、売春をした側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるなどとして、売春の相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったとしています。法務省は、路上などで売春を勧誘する行為が社会的な問題になっているのを受けて、今年3月に有識者検討会を設置し、売春防止法などの規制の見直しを議論してきていて、報告書の案が示されました。この中では、焦点となっていた売春の勧誘や客待ち行為などの処罰規定について、売春をする側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるなどとして、売春の相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったと明記しています。また法定刑の引き上げの是非について、拘禁刑に関しては過去に科された刑の状況から引き上げに慎重な声が出たとする一方、罰金刑については十分なものとは言い難く引き上げる必要があるとした意見が複数出て異論はなかったとしています。一方、今の法律で売春そのものは禁止されているものの、売春をする側と相手方いずれも処罰規定がないことも論点となりました。報告書案では、売春行為が地下に潜って見えにくくなりリスクが高まる懸念もあるなどと慎重な検討を求める意見が出されたなどとしています。法務省は今後、報告書が正式にまとまればその内容を踏まえながら法改正の必要性などの検討を進める方針です。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円8銭から9銭となっています。1ユーロは185円55銭から56銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より107ドル95セント高い5万3380ドル今変わって85セントとなっています。ナスダックの株価指数は21日より先週末より 125.759 下がって26054.695となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

8月25日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップスマドンナ作品集です。この後すぐお送りします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス井上陽水作品集のパート2。

愛されてばかりいると、イッソセレナーデ、最後のニュース、コーヒールンバなどの曲をお送りする予定です。4時台は明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽、シンガーソングライターの矢野顕子さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップス、マドンナ作品集をお送りします。マドンナは1958年8月16日生まれ、1982年に歌手デビューしました。83年にデビューアルバムバーニングアップを発表、84年にはセカンドアルバムからの先行シングル Like a Virgin が全米1位を獲得し、世界的な大ヒットとなりました。クイーン・オブ・ポップとも呼ばれ、ギネス世界記録では史上最も成功した女性アーティストに認定されています。俳優としても数々の映画に出演しています。1996年公開のエビータではゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞しています。ファッションや言動、プライベートのことにも注目が集まって、アメリカのタイム誌では過去100年で最も影響力を持つ25人の女性の一人に選ばれています。そして今年7月に出したアルバムコンフェッションズ2が全米アルバムチャートで首位を獲得、来月開催される MTV ビデオミュージックアワードでは最も多い11部門にノミネートされています。デビューから40年以上が過ぎて68歳になった今も第一線で活躍するマドンナですが、今夜は1980年代のヒット曲の中からお送りしましょう。1曲目はホリデイ。1983年にファーストアルバムバーニングアップで発表され、シングルカットされました。当時マドンナと交際していた音楽プロデューサーのジョン・ベニテスがアルバムのために急遽制作して持ち込んだ曲だということです。マドンナでホリデイ。

マドンナでホリデイでした。続いての曲も今のホリデイと同じくファーストアルバムバーニングアップからのシングルカットです。ラッキースターをお送りしましょう。全米チャート4位を記録しました。この曲のヒットが翌年のライクアバージンの大ヒットにつながったと言われています。マドンナでラッキースター。

マドンナ作品集、次もアルバムバーニングアップからです。アルバム発売の翌年1984年にシングルカットされたボーダーライン、全米チャートで30週チャートイン、最高位は10位でした。マドンナでボーダーライン。

マドンナでボーダーラインでした。マドンナ2作目のアルバムが1984年に発表された Like a Virgin です。このアルバムは世界的な大ヒットとなりました。世界11カ国でチャート首位を獲得しています。続いてはこのアルバムからのシングルカット、マテリアルガールをお聴きいただきましょう。マリリン・モンローの映画紳士は金髪がお好きを思わせるミュージックビデオも大きな話題を呼びました。

マドンナは時代を代表するアイコンとなって、彼女の個性的なファッションを真似た女の子たちたくさん出現しました。ウォナビーズ、そういうふうになりたい人たちという意味でウォナビーズというのが社会現象になりました。マドンナでマテリアルガール。

マドンナでマテリアルガールでした。今夜の2時台はマドンナ作品集をお送りしています。続いての曲は Into the Groove。 1985年に公開された映画マドンナのスーザンを探してのために書き下ろされた曲です。この映画マドンナのというのが邦題に入っているんですけれども、マドンナは実は主演ではなくて出番も少なかった、多くはなかったそうです。それでも邦題にマドンナのというその名前を入れたのは、やはりこの時期それだけ影響力があったということですね。2017年公開の

映画怪盗グルーのミニオン大脱走でも使用されました。マドンナで Into the Groove。And you can dance for inspiration. Come on. I'm waiting.

マドンナで Into the Groove でした。続いての曲は Live to Tell。 1986年発表のアルバム True Blue から先行シングルとして発表されました。この年に公開されたショーン・ペン主演の映画ロンリー・ブラッドの主題歌に使用されました。この映画を監督したジェームズ・フォーリーがミュージックビデオの監督も務めました。ではお聴きいただきましょう。マドンナで Live to Tell。

マドンナで Live to Tell でした。今の曲が収められているアルバム、1986年の True Blue はアメリカだけでなく、イギリスやフランス、ドイツ、カナダなど各国のチャートで1位を獲得する世界的な大ヒットを記録しました。ではこのアルバムからもう一曲お届けしましょう。 Open Your Heart を聴いていただきます。もともとはこの曲、シンディ・ローパーに提供することを想定して書かれた曲だったということです。ではマドンナで Open Your Heart。

マドンナでオープンユアハートでした。今夜の2時台はヴィンテージポップスマドンナ作品集をお送りしています。続いての曲は Like a Prayer。 1989年に発表されたアルバム Like a Prayer のタイトル曲です。全米1位のヒットとなりました。タイトルは祈りのようにとか祈りのごとくといった意味ですが、独自の宗教観を描いたミュージックビデオはちょっと過激なシーンもあったりして物議を醸しました。2024年には映画デッドプール&ウルヴァリンで挿入歌として使用されました。マドンナでLike a Prayer。 God

マドンナでライカプレイヤーでした。続いても同じアルバムからのシングルカットです。チェリッシュをお送りしましょう。先ほどのタイトル曲ライカプレイヤーとは変わってポップなラブソングです。ダンスチャート常連のマドンナの曲としては珍しく、アダルトコンテンポラリーチャートで1位を記録しました。マドンナでチェリッシュ。

マドンナでチェリッシュでした。マドンナ作品集最後の曲になります Like a Virgin をお送りしましょう。1984年のアルバム Like a Virgin のタイトル曲です。これがマドンナとしては初めての全米1位となりました。そして6週連続の1位という記録も出しています。プロデュースを手掛けたのは80年代を代表する名プロデューサーナイル・ロジャースです。マドンナで Like a Virgin。

マドンナで Like a Virgin でした。ロマンチックコンサートヴィンテージポップスマドンナ作品集、今夜お送りした曲はホリデイ、ラッキースター、ボーダーライン、マテリアルガール、イントゥーザグルーヴ、リブトゥーテル、オープンユアハート、ライクアプレイヤー、チェリッシュ、そして最後の曲ライクアバージン、以上10曲お送りしました。

0: でしたか？
1: 68歳となった今も現役第一線で活躍しているマドンナですけれども、最新作もヒットしていますけれども、今夜は80年代のヒット曲をお送りしました。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アレサ・フランクリン作品集をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では気象情報です。概況です。今日は台風18号が近づく沖縄は次第に大荒れです。一方、前線や低気圧の影響で東北北部と北海道は大雨のところがあるでしょう。九州から東北南部は晴れて猛烈な暑さになりそうです。熱中症に警戒してください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方は雨が降り続きます。沖縄、
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお、 NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
3: 3時の NHK ニュースです。化学兵器や生物兵器などを使ったテロへの備えを強化するため、政府はテロ発生時に助言を行う専門家会議の創設や治療に必要な医薬品の備蓄の強化などを盛り込んだ行動計画をまとめました。化学兵器や生物兵器、それに放射性物質などを使ったテロはシーバーンテロと呼ばれ、政府は昨日関係省庁の幹部らによる対策会議を開き、備えを強化するための行動計画をまとめました。この中では、テロ発生時に閣僚で構成する対策本部会議に助言を行う専門家会議と、テロに使われる技術などについて平時から情報収集を行う関係省庁による会議をそれぞれ創設するとしています。さらに、治療に必要な医薬品の備蓄を強化することや、テロが発生した際に警察が把握している原因物質などの情報について救命救助にあたる消防や医療従事者に積極的に共有することなどを盛り込んでいます。対策会議で木原官房長官は、来年3月から横浜市で国際園芸博覧会が開催されることなどを踏まえ、我が国がテロの標的となる可能性は否定できないことも念頭に置きつつ、計画の着実な実施に万全を期してほしいと述べました。 先月東京23区で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2700万円余りと、前の月と比べて2ヶ月連続で下落しました。不動産調査会社の東京カンテイは、三大都市圏にあるファミリータイプの中古マンションの価格を集計し、70平方メートルに換算した平均価格を毎月公表しています。それによりますと、東京23区の先月の平均価格は1億2724万円で、前の月と比べて 0.1% 下落しました。東京23区の平均価格の下落は6月に続いて2ヶ月連続です。内訳を見ると、価格帯が最も高い千代田区や中央区などの都心6区は1億8195万円で、前の月から 1.7% 下落しました。一方、品川区や目黒区などの城南・城西6区は前の月から 0.7% 上昇し、1億873万円豊島区や江東区などの城北・城東11区も前の月から 1.9% 上昇し、8497万円でした。東京以外では前の月に比べて横浜市が 1% 上昇して4745万円、さいたま市が 2.1% 上昇して4400万円、大阪市が 0.6% 上昇して6503万円、名古屋市は 0.1% 下落して2926万円でした。調査した会社からは、価格の上昇が続いてきた都心での頭打ちを指摘する声も出ていて、今後の価格の動向が注目されます。先月の熊本地震でひび割れや陥没の被害が出た熊本県の八代港に、昨日地震の後初めて全長が200メートルを超える大型の貨物船が入港しました。積み荷を引き上げる作業を行う会社によりますと、家畜用の飼料となるトウモロコシおよそ3万トンをアメリカから運んできたということです。地震の後、県から要請を受けて八代港を管理している国土交通省によりますと、地震で地面がひび割れたり陥没したりする被害がありましたが、一部では安全の確認が取れたため入港できたということです。国土交通省港湾局海岸防災課の梶博信広域連携推進官は、救援物資などの支援を船で受け入れていくとともに、まだ使えない岸壁の調査や復旧を進めて、物流拠点として地域経済の復旧に努めていきたいと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分になります。

8月25日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌。今夜はジャパニーズポップス井上陽水作品集パート2をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉、唯一無二矢野明子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野明子さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。3時台日本の歌、心の歌。今夜はジャパニーズポップス井上陽水作品集パート2です。シンガーソングライターの井上陽水さんは1948年昭和23年の8月30日生まれです。昭和44年にアンドレ・カンドレ名義でデビュー、昭和47年に井上陽水として再デビューしました。前回8月11日のこの時間にお送りしたパート1では初期の作品をご紹介いたしました。今夜はパート2です。昭和50年代後半以降の作品、カバー作品を含めてご紹介します。この時期は他のアーティストへの提供曲が次々にヒットした時期でもあります。そうした提供曲のセルフカバーも後半でお届けします。では最初の曲です。愛されてばかりいると、昭和57年に発表されたアルバム、ライオンとペリカンに収録されています。作詞作曲井上陽水、井上陽水さんの歌で愛されてばかりいると。

井上陽水さんでいっそセレナーデでした。井上陽水作品集パート2、続いては27作目のシングル最後のニュース。これは平成元年テレビの報道番組筑紫哲也ニュース23の初代エンディングテーマとして陽水さんが書き下ろした曲です。番組のメインキャスター筑紫哲也さんが親交のあった陽水さんに直接依頼をして実現したそうです。2016年平成28年には映画誰かの木琴の主題歌にも使用されました。作詞作曲そして歌も井上陽水さんで最後のニュース。

井上陽水さんで最後のニュースでした。続いての曲はコーヒールンバ。オリジナルはベネズエラの作曲家ホセ・マンソ・ペローニの作詞作曲による歌で、1958年の作品です。このペローニの甥でアルパ奏者のウーゴ・ブランコの演奏で、日本も含め世界的にこの曲はヒットしました。カバーも数多く発表されています。日本では西田幸子さんやザ・ピーナッツ、荻野目洋子さんなどがカバーしていて、時代を超えて繰り返しヒットしている人気の曲です。井上陽水さんのバージョンは2001年平成13年発表のカバーアルバムユナイテッドカバーに収録されています。このアルバムはチャート2位を記録しました。日本語詞中澤誠二、作曲ホセ・マンソ・ペローニ、井上陽水さんの歌でコーヒールンバ。

井上陽水さんの歌でコーヒールンバでした。今夜の3時台は井上陽水作品集パート2をお送りしています。ここからは他のアーティストに提供した曲のセルフカバーをお送りします。まずワインレッドの心。メジャーデビュー前に陽水さんのバックバンドを務めていた安全地帯の4作目のシングルとして昭和58年に発表されました。詩を井上陽水さんが提供し、曲は安全地帯の玉置浩二さんが手掛けました。これが週間チャート1位を獲得。安全地帯にとっての出世作であり、そして代表作の一つとなりました。代表曲ですね。陽水さんによるセルフカバーは翌昭和59年発表のアルバム 9.5 カラットに収録されています。作詞井上陽水、作曲玉置浩二、井上陽水さんの歌でワインレッドの心。

井上陽水さんでワインレッドの心でした。井上陽水作品集パート2、続いてもセルフカバーの作品です。石川セリさんの6作目のシングルとして昭和52年に発表されたダンスはうまく踊れない。これは陽水さんが後に妻となる石川セリさんと付き合い始めの頃にセリさんの目の前で30分ほどで作ってプレゼントした曲だと言われています。これも先ほどご紹介したアルバム、セルフカバーアルバムですね、 9.5 カラット、昭和59年のアルバムに収録されています。作詞作曲歌、井上陽水さんでダンスはうまく踊れない。

井上陽水さんでダンスはうまく踊れないでした。井上陽水作品集パート2、続いては荻野目洋子さんに提供した曲のセルフカバーギャラリーです。陽水さんの13作目のオリジナルアルバム、平成2年発表のハンサムボーイに収録されています。作詞作曲歌、井上陽水さんでギャラリー。

井上陽水さんでギャラリーでした。続いては平成8年ミリオンセラーになったパフィーのデビュー曲アジアの純真。作詞は陽水さん、作曲は奥田民生さんです。この2人によるセルフカバーを今夜はお聴きいただきましょう。2人の名前を合体させた音楽ユニット井上陽水奥田民生

ファーストアルバム、平成9年発表のショッピングに収録されています。井上陽水作詞、奥田民生作曲、歌は井上陽水さんと奥田民生さんで、アジアの純真。

井上陽水さん、奥田民生さんでアジアの純真でした。井上陽水作品集パート2。続いての曲は飾りじゃないのよ涙は、昭和59年に中森明菜さんの10作目のシングルとして発表され、週刊チャート1位を記録するヒットとなりました。今夜は平成14年に発表されたジャズのアレンジによるセルフカバーアルバム、ブルーセレクションからお聴きいただきましょう。作詞作曲そして歌も井上陽水さんで、飾りじゃないのよ涙は。

井上陽水さんで飾りじゃないのよ涙はでした。ここまで他のアーティストに提供した曲のセルフカバーをお送りしました。さて、井上陽水作品集パート2、最後は代表曲の少年時代で締めくくりましょう。陽水さんにとって最大のヒット曲です。平成2年発表、28作目のシングル、作詞井上陽水、作曲井上陽水、平井夏実、井上陽水さんの歌で少年時代。

井上陽水さんで少年時代でした。日本の歌心の歌ジャパニーズポップス井上陽水作品集パート2、今夜お送りした曲は愛されてばかりいるといっそセレナーデ、最後のニュース、コーヒールンバ、ワインレッドの心、ダンスはうまく踊れない、ギャラリー、アジアの純真、飾りじゃないのよ涙は、少年時代。以上10曲でした。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌山上道夫作品集のパート2をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は台風18号が近づく沖縄は次第に大荒れです。一方、前線や低気圧の影響で東北北部と北海道は大雨のところがあるでしょう。九州から東北南部は晴れて猛烈な暑さになりそうです。熱中症に警戒してください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方は雨が降り続きます。沖縄本島は夕方以降に雨が降り、激しい雨や雷雨になるところもあるでしょう。海上はうねりを伴って猛烈にしけることがありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北南部は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸や山沿いを中心に所々で雷を伴った激しい雨が降りそうです。東北北部から北海道は広く雨や曇りで大雨になるところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水

0: 水などに十分に注意してください。では各地の予報です、予想天気と最低気温最高気温の予想をお伝えします。那覇晴れのち雨、予想最低気温27度、予想最高気温31度。鹿児島晴れ、最低27度最高35度。福岡晴れ、27度、36度。高知晴れ、25度、35度。松山晴れ、25度、35度。広島晴れ、27度、37度。松江晴れ、25度、36度。大阪晴れ時々曇り、28度、36度。名古屋晴れ時々曇り、28度、37度。金沢晴れのち時々曇り、26度、35度。新潟曇りのち時々雨、24度、34度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。昨夜新潟県阿賀野市で行われていた祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、参加していた男子高校生が灯籠とアーケードの柱の間に挟まれて死亡しました。昨日午後8時過ぎ、阿賀野市中央町のアーケード街で行われていた水原祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、担ぎ手だった地元の高校3年生新保圭人さん18歳が灯籠と柱の間に挟まれました。新保さんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。他にも1人が手を骨折する大怪我をして病院に運ばれたということです。大きいもので高さ2メートル余りの灯籠を30人ほどで担ぎ、他の灯籠と押し合う灯籠ライブというこの催しでは、これまでも怪我人が出ていたということです。警察が当時の状況を詳しく調べています。一方、祭りを主催する阿賀野市などで作る実行委員会は、詳しいことが分かっておらず現時点ではコメントできないとしています。パラグアイを公式訪問している秋篠宮ご夫妻は、長年ご一家と交流がある学校を訪ねられました。秋篠宮ご夫妻は現地時間の24日午前、首都アスンシオンにある幼稚園から高校までの一貫教育を行う日本パラグアイ学院を訪ねられました。秋篠宮さまが20年前にパラグアイを訪問した際にこの学校を訪ねて以降、生徒たちが来日した際にお住まいの宮邸で面会するなど、ご一家で交流を続けられていて、この日も生徒たちが両国の国旗を振りながらご夫妻の到着を歓迎しました。教室では幼稚園児たちが手話を使った日本語の歌を披露し、ご夫妻は手話を交えながら子どもたちと歌を楽しまれていました。また高校生の教室では 3D プリンターを使ってランプを組み立てる授業が行われ、生徒たちからご一家の家族写真がプリントされたランプを贈られると、笑顔で感謝を伝えられていました。ご夫妻はおよそ1週間にわたるパラグアイ滞在

中、日本人移住90周年の記念式典に出席したほか、ペニャ大統領を表敬訪問されました。また日本人が初めて移住したラ・コルメナや大豆や小麦の生産が盛んな東部のイグアス移住地を訪ね、日本人移住者や子孫の日系人たちと交流されました。ご夫妻はすべての日程を終え、日本時間の明日帰国されます。インターネットでの悪質な勧誘によるトラブルが相次いでいることを受け、消費者庁の有識者検討会はクーリングオフの対象を SNS のチャットでの勧誘にも拡大するなど、消費者の保護に向けた対策を盛り込んだ中間取りまとめ案を示しました。消費者庁の有識者検討会は今年1月からインターネット取引でのトラブルを防ぐため特定商取引法の改正などに向けた議論を進めていて、昨日の会合で中間の取りまとめ案を示しました。この中で、現在は一定期間であれば解約できるクーリングオフの対象となっていない SNS のチャットなどを通じた勧誘について、不意打ち性が高く消費者に意図せぬ契約を迫る取引だとして、クーリングオフの対象とすべきだとしました。また消費者が不利な意思決定をするよう誘導するダークパターンと呼ばれる手法が広がっているとして、支払い金額や契約期間など消費者が誤認する表示や解約させない行為などのダークパターンを包括的に規制し、違反した場合は行政措置を講じるべきだとしています。このほか、インターネット取引の際には契約内容をメールなどで送付することの義務化も盛り込まれています。検討会では今回の案を早ければ来月に正式に取りまとめ、消費者庁は来年の通常国会での関連法案の提出を目指すことにしています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月25日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は唯一無二矢野顕子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野顕子さんにお話を伺います。長年にわたって日本の音楽シーンを牽引してきた矢野さんは、今年ソロデビュー50周年を迎えました。ニューヨークへ移住して35年以上経った今も、唯一無二の歌声とピアノで世界を舞台に活躍されています。青森で過ごした幼少期から70年以上、常に音楽と生きてきた矢野さんが大切にしてきた思いとは何なのか、そして今なお挑戦を続けるその原動力についても伺います。聞き手は小笠原美穂ディレクターです。
1: 矢野顕子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今アメリカのニューヨーク在住ですよね。
2: はい、そうです。
1: 1990年に移住ってことはもう35年以上。
2: はい、
1: ね、日本に来た時ってどういう感じですか？もう帰ってきた、
2: 帰ってきたっていう感じはあまり感じないですね、
1: 感じないですか？もはや、
2: ビジネストリップっていうかそんな感じではありますけど、でもまあ、いつも楽しみですよ。今度は何食べようかなとか、
1: そうですよ、ね、
2: 誰と会おうかなとか。
1: そんな矢野さんなんですけど、今東京渋谷 の NHK 放送センターに来ていただいたんですけども、はい、うん、NHK ラジオのスタジオって意外とこう思い出深い場所らしいです。
2: そうですね。でもね、いつもね、うん、私の記憶に残ってる限り、いつもあの大きいスタジオに撮っていただいて、はいはい、っていうのはあのピアノがあって、うんうん、そこで大抵はこう一、うん、曲演奏したりとかしますので、うんうん、
1: あとあれですよね、22歳の時に初 DJ レギュラーでやったのもNHK ラジオですよね。
2: そうです。
1: 覚えてらっしゃいますか？
2: はい、もちろん覚えてます。
1: 1977年4月から1年間若い子玉っていうラジオパーソナル DJ ですかね、
2: はい、
1: 担当されて、リスナーさんからリクエスト、うん、これ聞きたいっていうハガキが来て演奏したり、うん、
2: 演奏もするし、あとはそのレコードかけて、
1: うん、レコードか、
2: はい、それからやっぱりあの会いたい人とか、うん、お話ししてみたい人っていうのを、うんうんうん、来てくださって、でその中には竹光徹さんとか、
1: あと井上陽水さんとかも来
2: てました、ね、陽水とそう一緒に歌歌ったりとかもしました。
1: 贅沢ですね。
2: はい、ラジオが一番好きなメディアですかね。
1: そうですか、
2: はい、
1: でも矢野さん、これからも50年です。
2: はい、そうなんですよ。あのレコードデビュー50周年です、
1: うん、
2: いつもその自分がやりたいことに対して賛同して支えてくださる人たちが、うん、スタッフも、うん、そしてそれを聞きたいって言ってくれる人たちもいたっていうことが、うんうんうん、それがやっぱりすごいことかな。
1: 本当ですね、
2: うん、
1: 確かに50年やってきて、うん、それこそのラジオやられた頃と、うん、本当に環境とか、
2: うん、
1: 変わったと思うんですけど、
2: はい、
1: そん中でも変わんない矢野さんのなんか音楽の格みたいな50年、
2: うん、
1: ありますか？
2: まあ、シンガーソングライターですから、その時の自分が何を考え、うんうん、どんなことに何をどういうふうに感じたかとか、うん、それが自然にこう反映されるっていうものなので、で今は職業音楽家をやっているので、
1: うん、
2: いつもこう観客がいるわけですよね、
1: うんうん、
2: でも観客がいてもいなくても私は気持ちはいつも同じで、
1: 同じなんですか、
2: はい、それで、まあ、うちで弾いてる時はまあ猫しか聞いてないわけですよね。それでも何かをこうシェアする、
1: はい、
2: うん、あのあれだな、あのみんなでピクニック行って、
1: うん、
2: それで作ってきたおにぎりとか、
1: うん、
2: おかずとか、これね美味しいの、これ食べて食べてっつってて、それでみんなでこう分け合って食べると、うんうん、一人で食べるより美味しいですよね。
1: まあ、それはそうか、そうですね。
2: そうそう、そういうような感じです、やはりみんなで分け合うっていうこと自体が一番大きい、
1: 共有することの楽しさみたいな感じですか、
2: うんうんうん、そうですね。 でそれが一番こう出るのはやっぱコンサートですかね。聞いてくださる方の顔が全部見えるでしょ、ま
1: あ、そうですね、生のねリアクションが。
2: そうそう、そうするとだから巨大ピクニックみたいなもので、で私はあのピアノ弾きながらこのおにぎりをみんなにこう
1: 分けてる、
2: そうそうそう
1: お母さんみたいな、
2: そうそうそう、それでみんなあの食べてくれた。
1: そうなんですね、
2: それがその私と作る曲音楽とそしてそれを届ける人々への関係ですかね。
1: だいたいほら自分の思いを歌にぶつけて作り上げる人って多いじゃないですか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね。私は本当に、うん、ただ本当に自分からこんなもの出てきました、うん、はい聞いてちょうだいみたいな、うん、それで皆さんに何をこう持って帰ってもらえるかなみたいな。
1: へー、初めてなんかそういう感覚って聞いたんですけど、じゃあちょっとルーツ聞いていいですか、せっかくなので、うん、はいはい、ちょっと時間遡ってルーツ伺いたいね。音楽との出会いはそもそもどんな感じですか。
2: 父も母も音楽が好きだったので、うんうんうん、特に母は、自分の少女時代、うん、あの歌を歌いたかった、声楽をやりたかったとか、うん、ピアノ弾きたかったっていうのが全部こう戦争中で、うん、叶えられなかったっていうこともあったと思うんですが、うんうん、で娘には3歳の時からピアノを教えてもらうところに通って、うん、その当時から今に至るまで、うん、一度もピアノ弾くことっていうのを嫌になったことがないので。
1: 一回もですか。
2: 一回もないですね。で今となってはもう自分の一部みたいな。
1: そうでしょうね。あと矢野さんはあれですよね、ラジオがお好きだから、
2: はい、
1: ラジオとの出会った音楽も結構大きいですよね多分ね。
2: ラジオはそうね、うん、

0: 何弾いてもいいんだっていうふうに思ってたんですね。実際そんなことないんですけれども、うんうん、それでその方向に進みたいというふうに思いました。
1: それからずっとジャズ的なものをやりたいなと思って上京するってことですよね。16歳で
0: 青森に住んでましたので、うん、おじいちゃんが杉並に住んでおりましたので、うん、そこから高校に通い、そしてその高校の軽音楽部で、うん、そのジャズのようなものをやり、
1: うんうん、
0: だけれどもこっちはほらもうピアノを弾きその身を立てるっていうか、うん、それしか考えてないので
1: もう15、16でジャズで身を立てるって思ってたんですね、
0: はい、ジャズっていうか何かやっぱり音楽で他何も考えてなかったので、で普通高校生ってそうじゃないですよね。
1: そうじゃないですよ。
0: 皆さんいろいろね
1: 選択肢はあった方がいいっていう、
0: そうね、
1: ことですよ。
0: だから私は当然浮いてるというか、
1: 浮いてました、
0: 浮いてるっていうか、みんななんか今度入ってきた新入社すげえみたいな
1: まあちょっと異色な感じです
0: よね。でもそれをこう評価して上級生の人がいろいろと他の若い人たちが集うジャズのサークルとか、うん、そういうところに連れてってくれて、それでだんだんだんだんあちこちでピアノを弾いてお金をもらうっていうことになっていきました、う
1: ん
0: う
1: ん、それさっきおっしゃいましたよ、選択肢の幅をもう一個に決める、しかも音楽なんてねそんなにそれで生活できるのかみたいなところもありつつ、もう自分の中でもだからその迷いはなかったってことですよね、音楽以外
0: に。迷いって未だに迷いってのは一つもないですね。
1: うふふって、はい、多分すごい稀なことだと思います多分。
0: そうなんだからね、うん、自分が好きなことをしてお金をもらうっていうのが当たり前だと思ってて、それで自分の確かの息子だったか娘だったかに、うんうん、世の中ってそういうもんじゃないんだよって言われたことがありました。え、そうなのとか言って
1: 子供に
0: 子供に、そう、
1: 幸せですよ、うん、
0: まあ、今ちょっと誇張してはいますけれども、でも他の人と自分は違うんだっていうことをそんなに考えたことがなかったっていう。
1: なかったですか、
0: うん、でもそのくらいみんなが援助してくれたってことですよね。
1: かもしれないですね。環境を作ったっていうことはあるかも。そうそうそうそう。だってそれこそあれですよね、うん、その高校ももう音楽集中するわって言って途中でやめられますよね。
0: はい、そうです。
1: でスタジオミュージシャンの活動、音楽活動もどんどん広がりますよね、うん、ちょっとやってくださいっていうお話とかも来る中で、はい、細野晴臣さんとか、
0: はい、
1: それこそ堤恭平さんとかいろんな人がもう環境を、
0: うん、
1: 確かにおっしゃるように作って出たってことですよね。
0: そういうことですね。
1: それ自分の中ではなんでそこまでサポートしてくれると思いますか、今思うと。
0: 私がそれだけこう良い人間だったとかそういうものでは全然なく
1: なくて、
0: はい、つまりそこに音楽の塊がこうあるわけです、ゴロンと転がって、はいはい、でこれをどうしようかって時に、
1: うんうん、
0: 楽しそうに音楽やってんだったらそれを続けて
1: あげ、
0: うん、続けさせてあげたいと思うようなことだったんじゃないですかね。
1: つまりは矢野さんが音楽に対する気持ちがすごいっていうことが溢れ出てたってことですか、
0: うん、そうです、それしかないので。
1: ああ、そういうことですね。
0: そういうことなんですよ。だから他の人のことがよく分かんなくて、
1: もうこうまっすぐもう音楽しか見てなかったってい う, う、
0: ね、で他に何かバイトで、
1: うん、
0: 生活費を稼がなくちゃっていうこともな く,
1: なく
0: 結局ピアノ弾く仕事で
1: 最初から
0: そうですねやっていけたから、だから
1: すごいですねそれは
0: ね、
1: うん、
0: その当時の自分をちょっと客観的に
1: うん、
0: 見てみたいと思いますね。そう、う
1: ん、曲とか作り始めたのもそのタイミングですか、だから作詞作曲とか。
0: 高校の時に、高校1年半しか行ってないんですけれども、
1: うん、
0: その時に、コンテストがあったんですよ、
1: 高校で、
0: はい、で曲作詞、うんうん、作詞作曲というか曲ですね。
1: へ
0: で

0: 自分でなんとなく書いて、
1: うん、
0: でその当時の軽音楽部にいた田尻くんっていうベースを弾いて、そしてドラマは渡辺俊幸って、今ではね、あの大御所になりました、そう、あの俊幸がドラムを叩いてくれて、でそれで優勝しちゃった
1: の。すごいですね。高一で、
0: 高一で、だから新入生で、でなんだあいつはみたいな、
1: まあ、なりますよね、
0: はいはい、それで曲を作る面白さっていうのもそこ で、
1: 知
0: ったんですね、まだだから歌を歌ってないので、はい、
1: 逆にそこまではだから作るっていうことはしてなかったってことですか。もう誰かの曲を弾いてたとか思いのままに弾いてた、
0: ね、やってるんですよ。
1: ですよね、してますよね、うん、きっと。
0: だからピアノを弾いてれば何かしかが出てくるので、けど
1: 曲というものとして作ったのはその時が初めてってことだ、
0: だったかもしれません、
1: ね、そのぐらいで、はい、それでだからそうやってみんなのサポートもありつつとはいえ、はい、76年、50年前ですよ、だからちょうど7月、50年前ですから、はい、ジャパニーズガールアルバムデビューですね。だからそのレストランでこう演奏するとかスタジオミュージシャンは、うん、まあ、いわゆる裏方じゃないですか、
0: はい、
1: 誰かのために弾く、
0: うん、
1: ジャパニーズガールはもう矢野顕子ですってことじゃないですか。
0: そうです。
1: そこの気持ちの変化ってだいぶ違いますよね。そこはもうすぐ行けましたか。私が看板立てて、
0: いやいや全然そういうふうに思えなかったですね。相変わらずやっぱりあの自分がうちでピアノ弾いてることの延長みたいな、好きなことを弾いて好きなふうにやって、それをみんな聞いてくれる。ただあの形としてそのジャパニーズガールっていうその、まあ、コンセプトが、うん、できたので、うん、だからよりいろんな曲の要素とか、
1: うん、
0: だからよく勉強してよく聞いてましたね、いろんなもの。
1: それはだから自分の矢野顕子という看板を立ててやるっていうことに決まったからこそ、うん、いろんなこと調べてこういう方向で自分がやりたいんだっていうのを決めたっていう感じですか、
0: うん
1: うん、それまではなかったけど。
0: あ、そうですね。結局やっぱりそのジャパニーズガールっていうことがあの大きな
1: ってことですね、
0: 新たな風呂敷みたいなものですかね、
1: きっかけ、次のフェーズに行くきっかけみたいなことではあったってことですね、
0: はい。
1: その時はやっぱりさすがになかなか出てこないとかっていうのはあったのか、意外とスッと作れたのかってどういう感じでしたか。50年前は
0: そんなに全苦労した覚えは全然ないので、はい。でその時初めてロサンゼルスに行って、うん、そしてリトルフィートっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: その当時私が大好きだったバンドと一緒に演奏して、うん、でそれがあの昔のレコードでしたので A 面がそうで、
1: うん、
0: B 面は日本での青森の民謡とか、うん、そういうのをこうフューチャー したもので、その両面性っていうか、うん、まあ、本当に両面でした、
1: うん、本当に
0: 楽しかった覚えはありますね、
1: はい、もうじゃあデビュー当時から楽しく作れたの大きいですね多分ね。
0: そうね、楽しくないこと多分やってないと思うんですよ
1: それ多分矢野さん、はい、多分それも稀なことなんですよ。
0: そう、ね、
1: 多分ね、
0: そうこういうのが当たり前だと思ってるから聞いてる皆さんはなんてやつだと思うかもしれませんけど、
1: いやでもそれぐらいってことだから、そのそれで言うとあの小泉文夫さん、その民族音楽学者にあの小泉文夫さんっていう方がいらっしゃって、はい、で前に多分お会いした時に大きな影響を受けたんだっていうね話をされて、あの日本の伝統音楽とか世界の民族音楽の研究のパイオニアとして知られている方ですけど、その方とお会いしたのもやっぱり大きかったですか。
0: そうですね、あの小泉さんの本をまず読んで、
1: うんうん、
0: そしてそれこそあれじゃないかな、若い子玉に出ていただいたんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、世界ってすごい、地球上には本当にいろんな音楽があるんだって、
1: うん、
0: つまりいろんな人々がいて、うん、いろんな音楽を作っているんだっていうことへの目を開かせてもらったのやっぱり小泉さんだったと思います。
1: それ相当大きい出会いですよね。
0: そうね、あのでもあの当時に、
1: うん、
0: 音楽を作っている人たちで私たち だけではなくて、うん、いろんな人たちがみんな後には、うん、坂本龍一もそうでしたけれども、うんうんね、みんな影響を受けてたと思います。
1: 経済の教授さんでしたもんね、うん、ちなみにその小泉さんの残した資料の中に、
0: はいはい、
1: 矢野さんのレコードがあって、
0: はい、
1: そこになんか分析書かれてたっていうのは本当ですか？
0: そうです、私見に行きました、
1: あ、見に行ったんですね、
0: はい、芸大に彼が、持っていた本、うん、それから資料、膨大な資料からカセット、うん、現地で全部録音したものとか、うん、
1: 世界中の
0: そしていろんな楽器ね、うん、
1: 楽器も
0: 全部持ってきたんですよ彼、そういうものの中に私の長月金月っていうライブ録音したものがあって、うん、でそれにちゃんとこれはなんとか音階で作られて、
1: ね、
0: 書き込みがありました、
1: ね、ピッチピッチチャップチャップのあの曲、
0: はい、
1: の曲をだからライブで矢野さんが思うのままに歌ったもののとこに琉球音階へっていうメモが書いてあったんですよね、
0: はい、
1: これ矢野さんは琉球音階を意識して自分で歌ったんですか？
0: まあ、その当時 その琉球音階が面白くて、で、
1: そうなんです、
0: ね、そう、それ音的に面白いんですね、
1: うん、
0: で雨雨ふれふれっていう童謡を、
1: うん
0: うん、まあ、琉球音階で雨雨ふれふれっていう風にこう
1: や
0: ったって、まあ楽しかったと。ですからうちの長男は、
1: うん、
0: 雨雨降れ降れじゃの前に、うん、雨雨降れ降れで覚えてたんでそれでその正式な方を聞いた時に大変な違和感があったっていうふうに言ってました
1: それって多分青森にいた民謡のなんかね文化とかそういうのもあるのかしら？
0: 全くないですね。
1: 全くないんだ、
0: はい、青森で生活していた頃は、うん、民謡にも日本の伝統音楽にも全然興味がなかったです。
1: そうなんですね、はい、じゃあ後に自分の中で生まれてきた音楽への興味なんですね、うん、その琉球
0: そうです。ですからジャパニーズガールを作る頃に新たに学習したものです。
1: へ、
0: 知りたいという気持ちが
1: やっぱ知りたいっていう気持ちは大事なんですね、曲作りにも。
0: そうですね、何かあれは面白そうだとか聞いてるとなんかワクワクする、あれどうなってんだろうとか、そういう興味を惹かれること、
1: 好奇心とか興味っていうのはやっぱ音楽につながるってことですね、うん、新たな
0: と思います。
1: へ、でそっからその後78年に結成した YMO のサポートメンバーに参加される、はい、まだ23歳ですもんね、その時。
0: そうか、
1: 78年ですもん。だって
0: だ、あ、びっくり
1: 今もでも細野さん、坂本さん、高橋幸宏さんっていう、 もう個性の強烈な方々の中で23歳の矢野顕子さんはどういう感じですか？楽しいなって感じですか？
0: 私は本当にセッサイザーを弾く、
1: うん、はい、
0: プレイヤーとして呼ばれてるだけで、
1: うん、
0: で、まあ、その中で一曲歌も歌ってたり、でそれは自分の曲をやらせてくれて、うん、でそれはそのコンサートの中ですごくこういいアクセントになって、
1: ね、
0: はい、ましたから、
1: うん、
0: まあ、細野さんとしては多分私を起用して、うん、よかったなと思ってくれてると思いますね。
1: その数年間ってやっぱ矢野さんの後の音楽にやっぱ、うん、多少の影響みたいのあるもんですか？
0: すごくあったと思います、
1: どんな感じで、
0: は
1: い、
0: それまではその即興演奏、うん、自分がどのように、うん、気持ちよく自分 その即興性を広げるかみたいなことが、まあ、自分の中での主流だったのが、ね、まあ、鍵盤楽器奏者として決められた、
1: うんうん、
0: タイムとその中できちんと弾くとか、
1: 確かにそうですね、
0: はい、そういう面白さっていうのを気づかせてくれたのは YMO でしたね。
1: 面白さなんですね、それは窮屈ではなく。
0: いやいや全然難しいんですよ、それって。
1: そうでしょうね、
0: はい、なのでとてもいい挑戦でしたね、
1: はい、小泉文夫さんしかり YMO さんしかりですけど、ま、全部影響を受けて自分の中で、うん、もう化学反応バッチバチに起こしていろんなものを生み続けた10代20代前半って、
0: はい、
1: 矢野さんにとってやっぱり大きいですよね。
0: もうその辺が今の音楽のその基本っていうか、
1: そうですか、ね、うん、そうかもしれないですね。
0: よくあの10代の時に聴いてた音楽が一生残る、
1: うんうん、
0: 自分の一番好きな音楽のルーツになるんだっていうのは、うん、私はそれそうだと思います。なので10代の時に猛烈にいろんな曲を聴き、そしていろんなリズムとかそういうのをこれどうやって弾くんだろうとか、
1: うんうん、
0: そういうふうにやってたことが20代になってそれがこう血肉となりみたいな、うんうん、でそれが結局今でももう基礎になってますね。
1: そうですね、なんか今までお話聞いてて、はい、ここの10年ぐらいがもう濃すぎて。
0: そうだよ ね、
1: ね、
0: うん、
1: 本当に音楽しか見てないというか感じですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: へ、うん、その後でも80年かあのミユさん、娘さんのミユさんもご出産されますもんね。
0: すでにあの息子もいましたし、
1: うんうん、
0: やはり2人ちっちゃい子を抱えながら、
1: うん、
0: 仕事をしていくって、ね、うん、それはもうどんな職業だって ね、
1: そうですね、
0: みんなさん大変ですよ、
1: うん、
0: だからその点では全然皆さんと変わってるところはないと思いました。
1: 時間ですね、物理的な時間、
0: 時間ね、本当、うん、ほんと忙しかったですねよくやったからね、やっぱり私の場合は最初が19、20歳、
1: うん、で、
0: ね、2番目が24とか5とか、うん、だからまだまだ体力ももちろんあるし、うんうんうん、ただあのまだ子供、うん、っていうかあのあんまり物考えてない時期だったのでその子供2人と自分が一緒に育ってきた、
1: うんうん、
0: そういう感じがしますね。
1: さっき教えられたって言ってましたもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 生きてんじゃないんだよって、
0: うん、そう、社会ってのはそういうもんじゃないとか教えられました。
1: その後あれですね、その翌年ってことか、81年に CM ソングに起用された、化粧品の CM ソングに春先小紅がいわゆる商業的な音楽というか矢野さんがやってきたのまたちょっと違うポップな音楽というか、これってどんな位置づけですか、うん、これは
0: ヒットソングを作るってこと自体を目指したことが、うん、そのまでなかったわけですし、
1: いや、そういうイメージあります。
0: そしてでテレビとかね、うん、そう読んでいただいて、
1: うん、
0: そうすると、まあ、本当に自分のその本心じゃないみたいなところはやっぱりあって、う
1: ん、はい、
0: でですから春そ神戸にコンサートでやらない時期も随分あって、
1: あ、そうですか、
0: 最近はもういくらでもやりますけどね
1: 曲自体がいいからやった方がいいですね。
0: つまり他の人が聴きたい曲を私が演奏するんだっていうことは基本なかったわけですよ。
1: え、どういうことですか。
0: 私がその日やりたいこと、やりたい曲をみんな聴いてねっていうの、だから長年のファンの人たちはよくついてきてくださったと思う本当に
1: そういうことか。
0: 私だったらやんないだろうなと思うくらい、その途中でファンやめちゃうだろうなと思うくらいそうだったんですよ。
1: お客さんの好きな曲だろうなって思うものを弾くコンサートではなく、うんうんうん、私が弾きたい曲を弾くコンサートってこと。
0: そう、そうなんですよ。
1: ずっと
0: ずっとそうでした。
1: 今も
0: 今変わりました今変わりましたので、皆さんの聴きたい曲あのいくらでも弾きますので
1: それはいつぐらいから変わったんですか。
0: 割と最近
1: 結構遅めでしたね、
0: はい、
1: 60代半ばくらい。
0: そうそう、60になってからじゃないかしらね。
1: じゃあちょっとかなりワンステップ踏み込んだ感じですね。
0: はい、私はあのやっと大人になったな
1: っそれきっかけはあったんですか。なんかきっかけないとだって
0: きっかけはね、そんあのはっきりしたきっかけではなくて、うん、多分今の私たちは、まあ、ザ・矢野顕子って呼んでますけれども、
1: はいはい、
0: 年末にやってるあの定期的にやってるコンサート、うん、里帰るコンサートってのがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: それの、バンドとしてドラムが林達夫、うんうん、ベースを張られ、そして、うん、あギターが佐志義行で、
1: うんうん、
0: この4人がスタジオミュージシャンの時代から、うん、それから ベースの小原玲に至って私が一番最初に、
1: うん、
0: デビュー前から、
1: うん、
0: あの組んだベーシストの一人です。
1: そうなんですね、はい、
0: ですから50年

0: やってんですよ。
1: ねえ、そうですよね。
0: あの毎日毎日やってるわけじゃないけどね、うん、でもその人たちと一緒にやって、うん、本当にその私の音楽っていうのはこういう、うん、こういうふうにやりたかったんだっていうことが形になった時に、うんうんうん、お客さんの反応がやっぱ違うっていうかね、
1: あ、
0: みんな楽しいんだこれがあってそうすると私の楽しみよりもみんなの楽しみを優先することが実は私の楽しみ。
1: そうですね。
0: 特にこういうふうにこう巡ってきて、それでやっとそのプロフェッショナルミュージシャンとして大人になったって。
1: それが最近ってことですね、
0: はい、そうですね。それまで本当分かんなかったんですよね
1: いやでもそれ分かんないままやれてるんですから、うん、それもすごいことだと思います、うん、自分の好きなことをだけやってきたってことでしょ、
0: うん、
1: つまり
0: 本当そうなんですよ。
1: いや、はい、羨ましいな、
0: ね、
1: 本当にその話聞いてると20代前半ぐらい、まあ、最近もそうかもしれないけど本当おとぎ話みたいなキラキラした音楽が大好きなんだっていう、でも楽しくて仕方がないんだってっていう時からそのいわゆる商業ベースに変わる時があるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あの曲を出さなきゃいけないとか、
0: うんうん、
1: 矢野顕子っていうタレントイメージもあるでしょうし、うん、そういう時にシフトする時の苦しみとかはないもんなんですか、いいのかなみたいな、わかんないですけど、
0: う
1: ん、
0: でも少しずつね、うん、その自分が置かれる立場っていうのがこう見えてくるわけですよ、うん、初めて。
1: それはいつ頃ですかね、初めては。
0: まあまあ、それだって50歳過ぎたぐらいですと、もう
1: 結構遅めかもしれない。
0: 遅いんですよそう。でもそういう風にしていくと、うん、自分が好きなことだけ、うん、好きな音楽だけを中心にやってる時よりも、うん、はるかにやっぱあの喜んでくださる方も増えるし、うんうん、嫌なこととかそんなんじゃ全然なくて、
1: うんうんうん、
0: でも私の中心となってるものはやっぱりその日、うんうん、どういう曲を得たいかっていうことなんですよ。
1: あ、やっぱりそこは変わらないんですね、
0: はい、変わらないです。だからそれをちゃんとやりつつ皆さんに分けてちゃんと取り皿渡して食べてねっていうそういうこともできるようになったっていうことですかね、うん、
1: ちょっとフレキシブルというか、
0: うん、
1: なった感じですかね。
0: そうですね、
1: 50過ぎてから、
0: はい、
1: そして65過ぎてからさらにお客さんの顔も見るようになった
0: り、ね、はい、そうですね、はい、
1: そう、すごい、いや、すごいと思います。多分そこまで自分しか、うん、考えてなかったって言ったらあれですけど、
0: うん、
1: 世界で生きてこられたっていうのは本当に唯一無二だなと思うんですけど、それで90年になったらニューヨークにこう移住されますよね、
0: はい、
1: これきっかけは何ですか。
0: まあそれはもう夫の仕事が、そうかそうか、はい、欧米が多くなったっていうことですね、うん、
1: これいわゆる外国人になるわけじゃないですか、
0: はい、
1: その現場で、
0: うん、
1: やっぱり自分とは何かみたいなって思います。私ちょっと海外に住んだことないからわかんないんですけど、
0: 自分がマイノリティになること、
1: うん、はいはい、
0: っていう経験は日本にいてはなかなかできないですよね。いや、それはそうですね、
1: はい、
0: それが嫌応なしに、うん、そうなるんだっていう環境の中で、うん、いや私は日本人として絶対これを貫くぞ、うん、みたいな、そうには全然考えなかったですし、うん、未だに多くの中の自分は一人っていう、うん、はい、それを経験する非常にいい立場だったと思いますね。ただ特にニューヨークっていうところは、うん、自分はこういうものを作りますっていうことを考えてる人が世界中から集まってくるんですね。
1: そうですよね、うん、
0: なので、今その場でバンとはい、あなた何作るか出してって言われた時にポンって出せないといけないので、でそれが例えば他の人と同じようなものとか、
1: うん、
0: そういうのだと、うん、やっぱ振り向いてもらえないとか、うん、そういうことを考えると、うん、アーティストとしては非常にいいところだと思いますね。
1: これって日本にいたらもうなんかほら、まあ、天才って言ったらちょっと陳腐ですけど、矢野顕子っていうブランドもあった中でこういうところにポコンと急に行って て、うん、じゃああなたの実力はい見せてくださいってなる環境っていうのは、うん、当時の矢野さんにとってはどうなんですか、
0: うん、しんどいのか願うところだみたいな感じですよね。はい、
1: やってですから
0: まああの、うん、日本以外のところでコンサートする時にはまあ如実にやっぱり女性だし、そしてあのねアジアの人だし、
1: うん、
0: なんそういう立場で、
1: うん、
0: こう軽く見られるみたいなことは、ね、まあそれはもう、まあ、未だにねちょこちょこありますけど、
1: うんうん、
0: でそれが実際音楽を披露してやった途端、うん、手のひらを返したように態度が変わるっていうことは、うん、ちょっとそこは面白い
1: ちょっと気持ちいいですね。
0: はい、
1: いわゆる実力主義というところですね。
0: まあそうですよ、うん、だからそれであなたは何を作りますか、
1: うんうん
0: っていうことで評価されしてもらうっていうのは、うん、本当に気持ちがいいです。
1: あ、気持ちがしかもでもそれは多分タイミングか分かんないですけどきっと良かったんでしょうね矢野さんにとってそういう土地に行ったってことは、
0: うん、あ、そうそう、それはすごく、
1: ね、
0: あのある意味特権だと思ってますね。
1: 特権、
0: そういうふうに自分がマイノリティの立場をあのいやおうなしに実感するってことがね、日本にずっといたら、
1: うん、
0: おそらくなかったことだからね。
1: いや絶対ないと思いますよ、
0: ね、
1: だってもういいのか悪いのか分かんないですけども矢野明子っていうね、うん、もう看板が知れ渡ってますからそこはでもすごいですね、まあ、そういうとこが楽しめるっていう、
0: うん、
1: 矢野さんってやっぱり
0: なんかそういうの看板というか、
1: うんうん、
0: そういう持ち上げられる部分っていうのは、
1: うんうん、
0: 何のプラスにもなってないってことですよ、
1: ということなんですよね、うん、そういう中でやっていってる矢野さんの武器というか強みって自分では何だと思いますか。
0: もうそれは、
1: うん、
0: やはり一番大事なのは自分の中から何が出てくるかっていうことで、うんうん、例えばこう作家で小説を書くみたいに、
1: うんうん、
0: よしじゃあこれを題材に今度はこういう世界を作り上げてみようみたいなことはできないんですね、
1: うん、
0: あくまでも自分の中からなので、
1: つまりは矢野明子さん自体を見せてるってことですかね。じゃあ
0: そうだね、そうですね、
1: かもしれないですよね、うん、だとしたら、
0: うん、
1: ポジションをいい感じに保ててないといけないってことですか。
0: そうなんですよ、
1: ってことですよね、
0: それすごく大事で、あの家族と暮らしてた時はそれこそあの皆さんもそうですけども、うん、例えば子供がちょっと熱出したとか、はいはい、それから犬が死にそうだとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうことって家族みんな影響受けますよね、うんうん、
1: 受けますね。
0: 私はそれをその気持ちでやっぱり音楽をスタートしなくちゃいけないので、
1: うんうん、いやそうだと思います、うん、多分日常が入ってきちゃいますもんね。
0: そうそう、
1: 芸術の中に
0: だからそういう時にはそれをいかにこう遮断して自分で自分をいい状態に持っていくかっていうことが大事ですね、
1: うんうん、あとそれでいうとあの曲作りもちょっとお聞きしたいんですけど、2024年の紅白歌合戦で大トリでしたけど、
0: はい、
1: あのミーシャさんの歌楽曲のあの希望の歌か、
0: はい、
1: これは矢野さんが作詞作曲されて、
0: う
1: ん、で当日は矢野さんも伴奏されて、
0: はい、
1: ね、すごい12月31日の大トリされて話題になりました。これ他のアーティストさんに楽曲提供する時って、うん、まあ、明らかに自分の曲を作る時とは違いますよね、
0: うん、もう今でも覚えてますけども、うん、約6週間、うん、毎日私のここの左の上ぐらいにミーシャの歌ってる姿が出てくるんですね。そして毎日ピアノの前で作りましたね。ですからもう練って練って
1: 練って練ってだ、
0: はい、自分としてはこんなに一生懸命曲を作ったことは多分今までもなかった
1: です、ね、そんなにですか。
0: はい、
1: あのやっぱキャリアを積んでいく中で、
0: うん、
1: 新しい気持ちって絶対減りますよね、
0: うんうん、そうね、なくてもやっていけるから ね、
1: うん、ね、そういう中でやっぱり刺激にすごいなりますよね、コラボだったり。
0: あ、まあそうですね、刺激にはなるけどとてもこう重労働
1: ですか、
0: 自分としては。
1: 自分の曲よりも。
0: そうそう、だって自分が好きなように
1: そうか、まあそうですね、
0: できるわけじゃないっていうか。
1: そうか、そうです、
0: ね、彼女が 彼女のその気持ちとか、うん、彼女が歌いたいと思う曲を私は作るわけですから、うんすね、はい、最終的にできて、それがニューヨークタイムでは真夜中だったんですけれども、
1: うんうんうん、
0: それですぐミシャに自分家の、あのピアノで自分が歌ってこういう曲ですっていうことをね送ったら、もうそのそれを持って彼女はもうすぐスタジオに入って、それでいや大変だったと思いますよ、すぐ皆さん集めて、そしてはい、で音楽監督の方がすぐその編曲をして、で確かもうその2日後ぐらいには彼女のバージョンのデモっていうか、こういう風になりましたっていうのを作ってくださって、でしかもその週の週末にはコンサートで歌ってたっていう、びっくりしましたけども、
1: よっぽど好き大好きだったんですね。
0: あの彼女が歌いたいって気持ちに合致したんだと思いますね。それが自分の曲として作るよりも別な喜びが
1: ありますか？
0: はい、すごくあります。彼女がコンサートで歌う時には、うんうんうん、私が会ったこともない観客 の、うん、あの人たちなんかで、うん、この曲いいなっていう、うん、彼女の歌を通してそう思ってくれてる人がいるんだっていうのはすごく励みになるね。
1: そうです、うん、励みにそうですね、うん、なりますよね、
0: はい、
1: へー。最後にこれからのことも伺いたいんですけど、今年9月にはアメリカの建国250周年記念イベントでライブされるんですか？
0: あ、そうそう、これはですね、うん、あのニューヨークのジャパンソサエティというところの企画で、それで津軽三味線の吾妻さんと、アメリカのフォークシンガーと民謡もやり、アメリカのルーツのフォークソングともやりという、とてもあの私も楽しみにしています。
1: そうですよね、
0: はい、
1: またこれはこれで新しい目線というか、
0: うん、なると思います。
1: いや本当に今後のご活躍も楽しみにしております。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題して、今朝はシンガーソングライターの矢野顕子さんにお話を伺いました。聞き手は小笠原美穂ディレクターでした。明日のこの時間は、明日への言葉、77歳やりたいことを手放さないカフェ店主の横尾光子さんのお話です。では音楽です。スカンジナビア、岡崎凛天さんのギターです。

曲はスカンジナビア、岡崎凛天さんのギターの演奏でした。時刻は今4時51分になったところです。では誕生日の花と花言葉です。今日8月25日の誕生日の花はシシウド、花言葉は健康美です。健康的な美しさという意味ですね。健康美、山菜の山ウドに似ているんですが、植物の種類としては別のものなのだそうです。山ウドよりも大きくてイノシシが食べるようなウドということで、シシウドという名前がついたと言われています。シシウドは本州から九州にかけての草原や道端に育ちます。高さは1メートル50センチから2メートルほどにもなるそうです。放射状に伸びた茎の先から、さらに放射状に線香花火の火がパッと散るように、4ミリから5ミリほどの小さな白い花がたくさん咲きます。全体としては傘を広げたような形です。決して派手な花ではありませんが、健康美という花言葉がぴったりの生命力あふれる姿です。このシシウドの根を干したもの、陰干ししたものはウドの漢方名、漢方の名前、毒活とも言いますが、まあ、ウドを、音読みにした毒活ですね。一人、独学の毒に活動の活、毒活と同様に扱われて、熱を発する汗を発する発汗や解熱のために煎じて服用されます。8月25日今日の誕生日の花はシシウド、花言葉は健康美です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲音楽いきましょう。スリービューズオブアシークレット、南里沙さんのハーモニカです。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界。お話は生物学者で青山学院大学教授の福岡伸一さんです。1時台深夜便アーカイブスは特選インタビュー2025年11月12月人生は50歳からながら運動で健康長寿と題して、日常ながら運動推進協会代表の長野茂さんのお話、去年の11月に放送したインタビューをもう一度お届けします。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージソウルアレサ・フランクリン作品集、3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌山上道夫作品集のパート2です。4時台は明日への言葉、77歳やりたいことを手放さないと題して、カフェ店主の横尾光子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。さて、夏と秋が重なりながら入れ替わるこの時期ですけれども、まだまだ夏の勢いが強いようですね。今日は九州から東北南部にかけての広い範囲、各地で猛烈な暑さ、35度、36度、37度という予想が出ています。一方、台風の近づく沖縄は次第に大荒れ、そして東北北部と北海道では大雨に注意が必要です。どうぞ皆様ご安全に、そしてご機嫌よろしゅうお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月25日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、山形から山形の夏祭りの最後を飾る新庄祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしています。2回目の今朝は海や川、プールなどの水難事故についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は鹿児島からです。距離およそ8キロの海峡を子どもたちがカヌーで渡る大会についてお伝えします。
0: はい、今朝はいつまでも続く暑さについてお便りたくさんいただいています。
1: はい、大分県のアメリンゴパパさんからです。毎日暑い日が続く九州ですが、いつまでこの暑さが続くのでしょうか。日田市に住んでいますが、さすがに今年の夏は大変厳しいと感じています、うん、セミは鳴かないし、鳩も日陰の地面に座ったまま、昆虫や動物も熱中症になっているのかと心配しています。そして鳥取県の若葉さんからも、昨日も暑かったですね、一昨日も暑かったんですが、いつまで続くのと空に問いかけたいです。そして三重県のともこさんからは、毎年寝ていたらひんやりして窓を閉めた、こんな時私は今年も夏を無事乗り切った、私は夏に勝ったとガッツポーズ、せめて夜間の涼しさが実感できるのはいつ頃でしょうか、あー待ち遠しいといただいています。
0: 今日もアメリンゴパパさんの日田では40度、熊本でも40度と酷暑日の予想です。このレベルの暑さは明日くらいまでですが、その後も35度を超えるような暑さまだまだ続きそうです。引き続き声を掛け合ってみんなで乗り切っていきましょう。ではニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは台風です。非常に強い台風18号は沖縄の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。気象庁によりますと、非常に強い台風18号は今日午前5時には沖縄県の南大東島の東70キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の大東島地方が台風の暴風域に入っています。

0: 沖縄県の北大東空港では午前3時半ごろに 42.2 メートル、南大東島では午前3時15分ごろに 37.7 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風はこの後も西寄りに進み、今日の夕方以降、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方にも接近する見込みです。大東島地方に加え、沖縄本島地方や奄美地方でも急激に風が強まり、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。沖縄や奄美では波が高く、明日にかけて猛烈なしけが続く見込みです。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れもあります。気象庁は沖縄や奄美では暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも警戒するよう呼びかけています。
1: アメリカのベッセント財務長官は、イランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。ベッセント長官は、あらゆる国や組織がアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと述べて警告しました。アメリカのベッセント長官は24日、財務省で記者会見を開き、イランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し、大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。具体的には、デジタル資産やテクノロジー、金、航空、海運の5つの分野が重点対象で、ベッセント長官は、あらゆる国、あらゆる組織はアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと述べました。また、今後新たな制裁を次々と発表し、今週末までには金融機関が制裁対象になるという重大な発表があると明らかにしました。ただ、ベッセント長官は、世界の金融機関などを対象にする二次制裁について、世界の金融システムを崩壊させたいわけではない。いわば警告射撃を行い、アメリカが求めることについて認識を合わせることは適切だと思っていると述べました。その上で、もしアメリカの期待に応えたくないというならば、それはドルを基軸とする金融システムからの退場を意味することになると警告しました。
2: 熊本県のイオンモール熊本で地震の後に起きた爆発によって従業員2人が死亡した雑貨店の運営会社が、売上金の保管のために店に戻るよう指示したことについて、当初遺族に対し、従業員が荷物を取りに戻りたいと話したことを受けたものだったと、事実と異なる説明をしていたことが遺族への取材で分かりました。先月28日、熊本県鹿島町のイオンモール熊本で地震の後、大規模な爆発が起き、テナントの従業員7人が死亡しました。この事故でテナントの雑貨店では、運営会社ハビタの営業部長が店長を通じて外に避難していた従業員2人に、売上金の保管のため店に戻るよう指示し、2人は爆発に巻き込まれて亡くなりました。遺族によりますと、ハビタの代表取締役や営業部長ら3人が今月22日に遺族の元を訪れ、謝罪の文書を手渡したということです。このうち営業部長名義の文書には、当初亡くなった2人のうち1人が荷物を取りに戻りたいと話したことを受けて死に至ったと遺族に報告していましたが、そうした事実はなく、責任を転嫁する形だったと記されています。また、代表取締役名義の文書では、謝罪の言葉とともに、遺族に対して補償を誠実に行うと書かれています。亡くなった従業員の一人、大竹くるみさんの遺族は、NHK の取材に対し、最初から真実を話してほしかった。ハビタが館内に戻るよう指示を出さなければ、くるみが生きていたという気持ちは、今後も消えることはありませんと話していました。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の再生利用について、政府は新たに さいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することで最終調整していることが関係者への取材で分かりました。原発事故の後、福島県で除染によって取り除かれた土は県内の中間貯蔵施設で保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。政府は放射性物質の濃度が低い土を公共工事の盛り土などで再生利用する方針ですが、理解醸成を図るため去年から総理大臣官邸や霞が関の中央省庁などで再生利用を実施しています。さらに再生利用を国の出先機関などに広げていく方針を示していましたが、新たにさいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することで最終調整していることが関係者への取材で分かりました。福島県内での実証事業を除き再生利用を実施するのは東京都以外では初めてとなります。福島県で除染によって取り除かれた土はこれまで総理大臣官邸や霞が関の中央省庁の敷地の花壇などで再生利用され、使用される土の放射性セシウムの濃度は国の基準の1キロあたり8000ベクレル以下で、飛散防止のために上に通常の土をかぶせています。政府は今日にもこの方針を発表する方針です見通しです。食料品の消費税減税をめぐり、政府は法律で義務付けられている消費税を含めて価格を表示する総額表示について、事業者から税率の変更に伴う値札の貼り替えなどの作業が間に合わないといった指摘が出ていることを踏まえ、総額を表示しなくてもよい特例を設ける方向で検討しています。政府与党は今後調整を進め、来月半ばまでに税制改正大綱をまとめたい考えです。政府は今月5日食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% とするのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとするなどとした基本方針を閣議決定し、具体的な制度設計の検討を進めています。これまでの検討では税率を引き下げる対象を現在軽減税率が適用されている食料品とする一方、週2回以上発行され定期購読の契約をした新聞は対象外とする方向で調整しています。また現在法律で義務付けられている商品やサービスの価格を消費税を含めて表示する総額表示については、事業者から税率の変更に伴う値札の貼り替えなどの作業が間に合わないといった指摘が出ていることを踏まえ、直ちに対応することが困難な事情がある場合には税率変更後の総額表示をしなくてもよい特例を設ける方向で検討しています。さらに来年4月の税率引き下げよりも前に定期販売などの契約をした場合に税率の変更をめぐる混乱が生じないよう経過措置を設けたいとしています。政府は今日の自民党の税制調査会の幹部会合にこうした案を示すことにしています。政府与党は来月半ばまでに税制改正大綱をまとめたい考えで、秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出する方針です。昨日午後、岐阜県大野町の住宅に安否確認のために訪れた町の職員から、連絡の取れない世帯がある、玄関が開いているなどと警察に通報がありました。警察が調べたところ、平屋建ての母屋から2人の遺体が見つかり、離れから白骨化した1人の遺体が見つかりました。いずれも成人とみられていますが、死後しばらく時間が経過していて性別などは分かっていません。室内に荒らされた様子などはなかったということで、警察は3人の身元の確認を進めるとともに死亡した詳しい経緯を調べています。ニュースは以上です。
0: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円14銭から16銭、1ユーロは185円59銭から64銭となっています。またニューヨーク

0: 東島地方には暴風波浪警報が出ています。大東島地方に最も接近するのはこの後午前6時頃から9時頃となりそうです。さらに沖縄本島や奄美も午前中から荒れた天気が予想され、沖縄本島にも今日の昼前暴風警報が発表されそうです。急激に風が強まりそうですので、停電対策を早めになさってください。沖縄本島には明日の未明から明け方、強い勢力で最も接近しそうです。風の予想、沖縄では瞬間的に60メートルという一部住宅が倒壊するような暴風の吹く恐れがあります。海上では波の高さ10メートルと猛烈にしけそうです。大雨や高潮の恐れもあります。交通情報にもお気をつけください。一方、本州付近は高気圧の圏内で晴れて昨日以上の猛暑になりそうです。東北南部から九州にかけて35度以上、猛暑日の地点数が今年最多レベルとなりそうです。さらに酷暑日も予想され、福岡県の久留米、大分県の日田、熊本で40度の予想です。室内でも冷房を使い、改めて熱中症への警戒感を高めるようにしてください。また北海道付近は前線が南下して新たに低気圧も発生するため雲の多い天気です。北海道や東北の日本海側では主に昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は次第に雨が強まり、大東島地方では昼前、沖縄や奄美は夜非常に激しい雨の降る恐れがあります。九州南部も午後は雨が降るでしょう。九州北部、四国、中国地方、晴れて日差しが照りつけて猛烈な暑さとなりそうです。近畿、東海、北陸、関東甲信、晴れて猛暑となりそうです。山沿いを中心に雷雨にご注意ください。東北は日本海側を中心に日中雨、激しく降るところもあるでしょう。北海道は雨雲が西から通過する見込みです。渡島半島や日高地方では大雨にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇30度、広島、松江、名古屋37度、福岡、大阪、長野、仙台36度、鹿児島、松山、高知、東京、金沢35度、新潟33度、秋田31度、札幌昨日より6度低い25度、釧路は22度です。明日以降台風は北上はせず、沖縄の西へと進む見通しです。ただ台風から離れた地域も高波にはお気をつけください。気象情報でした。
1: 台風の最新情報には常にご注意ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は山形県天童市のコンタ由美子さんと電話がつながっています。コンタさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の山形天童はどんな朝でしょうか？
2: はい、今朝はですね、温度が24度ぐらいで、先ほど虫の音とかね、セミの声も聞こえて鳥の声も聞こえてきました。で、朝焼けがね、綺麗なのを見れましたが、もう朝焼けが終わってですね、今白い雲に、水色の空が私の目の前に見えてます。ちょっとね、このところ山形は湿度が高くてカラッとした夏じゃなかったんですけれども、はい、今日、まあ、いい感じになるんじゃないかなと期待しております。はいはい、で山形はですね、花笠祭りも終わって、山形花火大会も終わって、もうそろそろね、秋のメインイベント、大鍋で煮る山形の芋煮かいと行きたいところなんですが、まだまだ山形の暑い夏は終わっていないんですね。
1: おお、そうですか。芋煮の前にまだ夏のイベントがありましたか？お願いします。
2: はい、ですね、昨日24日から始まりました、新城祭りをご紹介したいと思います。はい、絢爛豪華な屋台のパレード、古式ゆかしい神輿渡御行列など、歴史絵巻が繰り広げられます。出店もたくさん出てね、多くの人で賑わうんですね。祭りが開催される新城市というのは山形県の北東にありまして、最上地域の中心都市でありまして、山形新幹線の終着駅になっているところなんです。
1: はい、その新城市での新城祭り、はい、もう少し詳しく教えてください。
2: はい、新城祭りはですね、毎年8月24、 25、26日の3日間開催されるんですね。

0: はい、で新庄祭りの屋台行事を含む日本の山鉾、屋台行事は平成28年ユネスコ無形文化遺産として登録されたんです。その起源は遡ること、半世時代の宝暦6年、1756年ですね、うん、当時の新庄藩藩主、戸沢正信が大凶作で打ちひがしられている町民に活気と希望を持たせて豊作を祈願するために、まあ、新嘗祭を領民挙げて行ったのが起源とされているんですね。
1: その藩主の領民を思う気持ちから始まった祭りということでしょうか。
0: そうなんですね。実は新庄に住んでる友達がね、ここはちょっとすごく強く言ってほしいと言われたんですけど、人間はね、食べ物さえあれば元気になれるっていうことではないと。で、自分からこう立ち上がろうとする気持ちになるのは何か必要だっていうことで、この祭りをやり始めたということなんですよ。はい。およそ270年の歴史を持つ祭りなんですけれども、長い時の流れの中で少しずつね、変貌を遂げてきたそうなんです。私は先日、新庄に住んでます、ね、こう熱く語ってほしいという友達に、新庄市内を案内してもらいましてですね、はい、新庄祭りのことを教えてもらいました。
2: はい、
0: はい、新庄祭りはね、宵祭り、本祭り、後祭りと3日間続けられるんですね。で、初日の昨日24日は、新庄祭りの始まりを告げる宵の祭り、新庄祭りでは出汁のことを屋台と呼んでるんですけど、この屋台を作る地域ごとの集団和歌連がそれぞれ精魂込めて作り上げた、屋台はですね、子どもたちに惹かれて動き出すんですね。歌舞伎の名場面とか歴史巻を再現した屋台は勇壮な祭り囃子とともに市内を回り、夕方に沿道の観衆の歓声を上げて駅前ヘルバへと向かいます。ここに、絢爛豪華な全20台の屋台が集結して広場を一周する屋台パレードが繰り広げられるんです。
1: 20台もの屋台で華やかに賑わいそうですね。
0: はい、この屋台はですね、新庄祭りが始まる、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらい前からですか、地区ごとにね、仕事の後に集まって毎日深夜まで作業を行って作ってるんだそうです。はい、屋台の、台車の長さはですね、およそ7メートル、人形や飾りを含む高さはおよそ 4.5 メートルなんですけど、一つの屋台そのものにもみじとか桜など春夏春冬のね、モチーフが入っていて、等身大の人形が何体も飾っていて、歌舞伎の名場面から日本神話、昔話、漫画などね、屋台の演目になってるそうなんです。写真送りましたけど、見られました？
1: はい、見ました。
0: はい、で今日ね、そして今日25日はね、新庄天満宮の例大祭である本祭りなんですね。半世時代を思わせる古式ゆかしい神輿渡御行列が行われるんです。宵祭りとは違ったね、表情を見せる、屋台行列が見ることができて、市内は勇壮な祭り囃子と、まあ、粋な掛け声に包まれましてね、最高潮に達するんですね。そして本祭りの興奮冷めやらぬ明日26日は後祭り、古くから伝わる民族芸能、獅子踊りはカモシカをモチーフにしており、五穀豊穣を祈願しまして、最上公園にある五穀神社の本殿に納められます。それから各町内の屋台小屋で演奏が行われて、新庄祭りの熱気はまだまだ続くんです。
1: まだまだ続くんですね。
0: まだまだです。はい、各町内屋台小屋を出発した屋台全20台がですね、市内中心地に一堂に、中心街に一堂に集結する飾り屋台、町中ですね、獅子踊りが開催され、そして新庄市の南本町十字路で手締め式が行われまして、祭りの興奮と熱気に包まれながらフィナーレを迎えます。はい、祭りが終わった後もですね、新庄駅とか歴史資料館などでね、この絢爛豪華な屋台を見ることができるんですね。伝統を継承したいという思いからですね、小学生は鐘、中学生は横笛を吹く、練習をしてるんだそうです。およそ270年の歴史が紡いだ現代によみがえる歴史絵巻、いくら歳月を重ねてでもですね、変わらなかったものは人々の祭

0: りにかける情熱だと思わせてくれます。伝統のお祭りが残る、山形県新庄市さん、ぜひ遊びに来てけらっしゃいす。
1: はい、今田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は山形県天童市の今田由美子さんでした。では音楽です。山野里子と野村太郎でフーララホアロララー。

0: 山野さと子さんと野村太郎さんでフーララホアロハラお聞きいただきました。ではお便りをご紹介します、はい、おはがきをいただいています、うん、熊田かなめさんからです。深夜便が終わるとき寂しさがありました。でも今では毎朝の良さが分かって午前5時が楽しみです、はい、だんだんと番組が面白くなってきました。お体大切にといただいています。
1: あ、熊田さんありがとうございます。
0: ありがたいですね、はい、続いては静岡県の愛猫さん60代女性の方です。いつも通勤で通る道で会社の敷地内にある一本の大きな木には無数のセミの大合唱が聞こえていたのにいつの間にか聞こえなくなり今や抜け殻だけ残されて、ああ夏も終わりかなと少し寂しいような気もします。今日は全国的に猛暑予想です、うん、早く涼しくなれといただいています。
1: そうですね、うん、
0: そして茨城県の花子さん40代の方です。終わっちゃうよ夏休みといただいています、はい、夏休みも残り1週間を切りました。子供たちはやっぱり宿題が終わっていません。遊びまくったので仕方がない。頑張れまだ間に合うぞ夏休みラストスパートといただいています。
1: 1週間あれば十分大丈夫。
0: 一方でもう始まっている学校もありますね、はい、長野市の近藤文夫さん70代の方です。今日地元の小学校では2学期が始まり子どもたちが元気に登校できるようにおはようございますと朝の挨拶をしたいと思います。およそ1ヶ月ほどの夏休みでどんな話をしてくれるのか楽しみですといただいています。いや
1: それは楽しみ。朝からね元気な挨拶がね交わされるといいですね、うん、皆さんありがとうございました。時刻は5時28分を過ぎています。8月25日今日は何の日です。昭和6年1931年8月25日東京羽田に日本で初めて国営の民間航空専用飛行場東京飛行場が開設されました。初の民間空港羽田空港開港昭和6年1931年です。
0: 昭和33年1958年8月25日世界で初めてインスタントラーメンの販売が始まりました。当時は1袋

0: 35円でした。インスタントラーメン販売開始、昭和33年、1958年です。
1: 昭和39年、1964年8月25日、水不足の東京に荒川から水を引く水路が完成し、取水が始まりました。荒川からの取水始まる、昭和39年、1964年です。
0: 昭和59年、1984年8月25日、ロンドンで夏目漱石記念館が開館しました。夏目漱石は国費留学生としてロンドンに滞在していました。ロンドンに夏目漱石記念館開館、昭和59年、1984年です。8月25日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。私も昨日地面にセミの抜け殻を見まして、でも近づいていたら、はい、実は抜け殻ではなくて、ビーって飛んで突然動き始めてうわって声を上げたんです。
3: 驚きますね。
2: 驚きましたけど結構夏の終わりによくあることです。
3: はい、
2: はい、で今日オープニングで猛烈な暑さ、いつまで続くの、朝晩はせめて涼しくなってほしいというような声がありましたけれども、今日、九州では40度予想、酷暑日になるところがありそうですし、熱中症警戒アラートが37都府県に発表されているんですね。はい、これ東北南部も含まれていまして、今月に入って最も多い数となりそうですから、今日はもう広い範囲でちょっと猛暑、ちょっと極端な暑さになるところもありそうです。でこの暑さ、危険な暑さは明日くらいまでなんですが、35度を超えるような猛暑、東海から西では今月いっぱいはまだ続きそうです。で昨日発表された2週間予報というのがあるんですけれども、はい、2週間の気温の予報なんですが、9月に入っても西日本を中心に高く、特に九州ではかなり高い予想となっているんですね。で熱帯夜、夜間25度以上という日ももうしばらく続きそうなので、ちょっと9月前半くらいまではこの暑さが続きそうですから、もう少しの辛抱となりそうです。でこの猛暑をもたらしている一つの要因が、南を今進んでいる台風なんですね。でこの台風の渦巻きから上昇する流れが付近にある高気圧の勢力を強める働きがあるんです。高気圧はこう下降流といって、上から下に流れる流れなんですけれども、それで気温がどんどんこう地上付近を上げてしまう、暑さをこう強めてしまうという働きがあります。ということで、今日明日にかけて特に危険な暑さにお気をつけください。でその台風18号ですが、今非常に強い勢力で沖縄大東島地方にかなり接近しています。今発達のピークとなっていまして、大東島地方には暴風波浪の警報も出ています。北大東島空港では午前3時ごろに40メートルを超える暴風を観測していまして、これトラックが横転するくらいの風です。この後さらに風が強まる恐れがあります。この今朝、このあと午前6時から9時ごろまでが大東島地方最も接近する時間帯となりそうです。でさらに沖縄本島や奄美も午前中から荒れた天気が予想されます。沖縄本島にも今日の昼前、暴風警報が発表されそうです。急激に風が強まる恐れがありますのでお気をつけください。沖縄本島には明日の未明から明け方、強い勢力で最も接近しそうです。風の予想、沖縄では瞬間的には60メートルという、一部住宅が倒壊するような暴風が吹く恐れがあります。高波、そして大雨、高潮にも警戒をしてください。交通への影響も考えられますので、交通情報もこまめに確認するようにしてください。本州付近は台風からは離れていて、明後日にかけて台風は北上せず西寄りに進む見通しです。ただ台風からのうねりが届いて、本州の太平洋側沿岸、かなり波が高くなりそうです。暑さで海に行きたいという方も多いと思いますけれども、海上をしけるところもありそうです。高波には十分にお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える

0: る子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は海や川、プールなどの水難事故について伺います。こうした事故は年間どれくらい起きているものなんでしょうか。
1: はい、警察庁の統計によると全国で発生する水難事故は年間に1500件を超えています。そのうちおおよそ800人前後が命を落とす、あるいは行方不明となっているというデータがあります。
0: 確かに暑くなると海や川などに出かけてレジャーする機会も増えて、事故に遭遇してしまうことにもつながってしまいますよね。どんなことに気をつけるといいでしょうか。
1: そうですね、特に川はですね、要注意ですよね。川で溺れた後ニュースで報道される川の映像を見ますと、川幅はそれほど広くはないし、流れはゆっくりであまり深そうには見えません。そんなようなところで、溺れが発生しているっていうのは、子どもも大人もですね、浅いから大丈夫だろうと思ってしまうのではないかと思います。
0: そんなに流れが急でなくても溺れてしまうっていう話聞いたことがあります。
1: そうなんですね、そこでですね、我々のグループは流水、流れるプールで子どものですね、人形模型を使ってですね、体が受ける水の力を計測するような実験を行いました。するとですね、流れる速さが同じであってもですね、水に浸かっている部分が多くなれば多くなるほど、流される力が強くなる。考えてみれば当たり前だと思いますけども、立った姿勢からですね、座った姿勢に体を変えるだけでもですね、流される力は2倍から5倍ぐらいになるんですね。立っている時はあまり水の力は感じませんけども、例えば尻餅をついたりするとですね、水圧のかかる面積が広がって、想像以上に大きな水の力が発生するんですよね。
0: そうなると子どもは体重も軽いですし、身長も低いので、水圧がかかると簡単に流されてしまいそうですね。
1: はい、浅い川でもですね、子どもが溺れるということを意識していただきたいということで、川で遊ぶときはですね、浅瀬であっても水難事故の予防策としてですね、必ずライフジャケットを着用すること、これが大切だと思います。
0: ライフジャケットが大事ということですね。
1: そうですね、ライフジャケットはですね、重要なのは川だけではありません。海水浴場、あるいは海辺にですね、子どもを連れていくときは必ずライフジャケットを着用させる、これが大切です。子どもが目を離した隙に海に入って流される、あるいは転落してですね、流されるって、そんな事故が夏であれば毎週のように起きていますよね。ライフジャケットを着ていたら救える命があったはずです。
0: 子どもが溺れているのを見て救助に川に入って溺れてしまうっていう事故も起こっているようですよね。そんな時はどうすればいいとお考えでしょうか。
1: そうですよね、川で溺れている人を見つけたらですね、絶対に泳いで助けにはいかない、これはもういろんなところで言われてますので、それをよく覚えておく必要があります。すぐに119番通報をして、周囲に大声で助けを求める。そして浮くものをですね、川にあるいは海に投げ入れてですね、安全な陸の上から助けを求める、これが大切だと思います。
0: 他に川や用水路などでの注意はありますか。
1: そうですね、遊んでいたボールがですね、川に落ちた、あるいはサンダルを拾おうとしてですね、それで溺れてしまうケースもあるんですね。一つの活動としてはですね、サンダル売買親子条約という提案を行っている人がいます。子どもがですね、サンダルを流されて拾おうとして溺れてしまうことを予防するためにはですね、サンダルが流されても拾いに行かない、サンダルが流されてしまってもお母さんは子どもを叱らないという約束をですね、親子でする取り組みですけども、ぜひですね、そういう活動もあるということでですね、拾いに行かないということをですね、親子で話し合ってほしいというふうに思います。
0: ぐっと拾いに行きたい気持ちをこらえて、川や用水路に落ちたものは拾いに行かない、しっかり覚えておきたいです。一方でプールについてはどうでしょうか。
1: プールの水難事故というのは比較的少ないんですけれども、実際には起こってますね。私がですね、この事故防止に取り組みになったきっかけはですね、プールの排水口に足が吸い込まれてですね、女の子が亡くなったことがきっかけだったんですけども、そのお子さんは水中から引き上げるためにですね、水圧がかかっていたので、なかなか引き上げられるのが30分もかかって、そして私が勤務していた病院に搬送されましたが、5時間後に亡くなりました。そういう事故が実際にですね、起こってるわけですね。
0: 本当に痛ましい事故ですけれども、どんな教訓がありましたか。
1: そうですね、プールの構造上の 安全確保っていうのは、まあ、プールの管理者の責任ですけれども、利用する側もですね、危険性について知っておいてほしいと思います。でまたプールでもですね、ライフジャケットを着用するようにしていただきたいというふうに思います。
0: 一般的な浮き輪や腕につけるタイプの浮き輪ではいけないでしょうか？
1: はい、まあ、浮き輪がですね、体から抜けてしまったり、腕につける浮き輪だと着用の仕方が悪いとですね、簡単にひっくり返って上半身が水面に浸かってしまってですね、かえって溺れやすくなってしまうこともあります。プールでも川海でもですね、これをつけていれば安全というものはないので、目を離さない、これが大切だと思います。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 水辺に出かけるときは必ずライフジャケットを着用。
0: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は遊具アスファルトでの火傷について伺います。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は鹿児島県長島町の植本真理さんと電話がつながっています。植本さん、おはようございます。
0: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の鹿児島長島町はどんな朝でしょうか？
3: はい、雲もなくすっきり晴れています。
2: はい、
3: 朝晩涼しくなってきたように思います。日中はね、まだまだ暑いですが、夕焼けを見ると、まあ、少し秋の気配を感じます。
2: はい、長島町というと鹿児島県の北部にありまして、先月の熊本地震で震度5強の揺れだったんですよね。地震の時、はい、上本さんいかがでしたか？
3: はい、地震当時は子供と自宅にいました。
2: はい、
3: すぐに机の下に潜りました。あれほど大きな揺れは久しぶりで、棚に置いていたものが落ちてきてすごく怖かったです。長島町は家屋に大きな被害はありませんでしたが、余震もまだ続いているので心配です。
2: はい、揺れ続いてお子さんも不安でしょうし、お気をつけてお過ごしください。
3: はい、
2: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、長島町では40年以上続いている夏の行事があります。長島海峡カヌー横断大会です。
2: はい、
3: 今月22日に開催されました。この大会は小中学生、高校生が熊本県天草市の牛深港から鹿児島県長島町の倉野本港までおよそ8キロの海峡をカヌーで渡る大会です。長島の自然に親しみながら環境を大切にする心を養うことなどを目的に始まり、長島町と熊本県天草市、長崎県南島原市の三県華僑構想への機運を高めようと毎年開催されていて、今年で41回目、今では長島の子どもたちにとって夏の恒例行事の一つとなっています。今年は長島町からは31人が参加し、天草市や南島原市など小学4年生から高校生まで児童生徒合わせて60人がこの夏海峡横断に挑戦しました。
0: 8キロ、およそ8キロを子どもたちがカヌーで渡るっていうことですか？
3: はい、中学生は8キロ、小学生は途中で交代し4キロずつを自分の力で漕ぎ切ります。この夏は7回カヌー教室が行われました。子どもたちは練習を重ねながら少しずつ力をつけていきます。長島町内でも特にカヌーの活動に力を入れているのが倉野本小学校です。
2: はい、どんな小学校なんでしょう？
3: はい、倉野本小学校は全校児童37人の小規模な学校、海がとても身近な地域にあり、総合的な学習の時間を利用してカヌーについて学び、実際に海に出て練習をしています。親子レクレーションなどでもカヌーやサップを楽しむ機会があり、地域に海水浴場もあります。そんな環境で育つ子どもたちだからこそカヌーに対する思いも人一倍です。倉野本小学校の児童にカヌーのどんなところが好きか聞いてみると、慣れてくるとカヌーを漕ぐのが楽しい、風が心地いい、遠くまで行くのはきつい時もあるけどカヌーの後にサップをしたり飛び込んだり 友達と遊ぶのも楽しみと話していました。
4: うん、子どもたちは

0: 分を楽しんでいるんですね。
1: はい。長島町にはカヌーが保管されている艇庫が蔵の元にあります。練習ではここから海へ出ておよそ1キロから2キロほどの沖合まで行って戻ってきます。ただ海は毎日同じではありません。沖に出ると波があるので流されてなかなか前に進めないことも。しかし海の上でカヌーを漕ぎ仲間と挑戦する楽しさを感じているように思いました。実は私の中学1年生の息子も今年初めてこのカヌー横断大会に参加しました。ほとんどカヌーの経験がなかったんですが、練習を始めたのも夏休みに入ってからでした。練習を重ねるたびに少しずつ自信がついてきて、大会に出てみたいと思うようになったようです。
0: では上本さんもドキドキの当日はどうでしたか？
1: はい、先日22日横断大会の日を迎えました。お昼前バンという号砲とともに子どもたちは元気よく牛深港を出発。長島町の中学生を先頭に隊列を整えながら遠くに見える長島を目指し懸命にパドルを漕ぎ続けました。ちょうど中間地点あたりで子どもたちを応援する家族を乗せたフェリーと横並びになりました。頑張れとたくさんの人が手を振り声援を送っていました。フェリーも汽笛を鳴らし子どもたちを後押し、子どもたちもパドルを立ててそれに応えていました。前半順調に進んでいましたが、沖合は潮がぶつかり波がうねってなかなか進まず苦戦している子どももいました。中間地点の4キロで小学生は交代をするんですが、今年は波がかなり高く乗り換えも一苦労でした。船酔いで途中リタイアする選手もいるほどでした。そしておよそ2時間後にゴールの蔵の元艇庫に到着しました。長い8キロの海峡を自分たちの力で渡り切りました。今年初めて横断に挑戦した4年生の子は、波が高くてドキドキしたけど無事にゴールできてよかった、また来年もやってみたいと話してくれました。
2: いやー、みんなよく頑張りましたね。これ達成感大きかったでしょうね。
1: はい、本当にそうだと思います、うん、この40年以上続いてきた長島海峡カヌー横断大会、長島の海を舞台に毎年たくさんの子どもたちが海に出てゴールを目指す、そして挑戦する子どもたちを支える指導員の皆さんや地域の方々、会場で安全を見守る方々、フェリーから声援を送る家族、たくさんの人たちに支えられてこの大会が開催されているなと感じました。長島町の夏の風物詩として、これからもこの大会が長く続いていってほしいと思います。
0: はい、上本さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だよりこの時間は鹿児島県長島町の上本真理さんでした。では音楽です。奥田民生でカヌー。

0: カヌーの毎朝だよりに続きまして、この曲をお送りしました。奥田民生さんでカヌーでした、
1: はい、
0: ではお便りをご紹介します。茨城県つくば市の榎田富子さん81歳の方からファックスいただいています。こちらではもう稲穂が黄色く色づいています。自転車に乗るのをやめて3ヶ月になります、うん、家の中にばかりこもっていると外の様子がわからなくなるので、シルバーカーを頼りにスーパーへ行くことにしました。今できていることを続けて、少しでもいいので楽しみを見つけながら歩くことにしています。ラジオも楽しみですといただいています、
1: うん、ありがとうございます。
0: 続いて暑さですね、
1: はい、
0: 山形県の堀里子さん70代の方です。毎日暑いですね。でもすぐそこに次の季節が順番待ちしているのですが、なかなかバトンタッチをしてくれない。早くちょうどいい季節が来てほしいですね。もうすぐ80になるばあちゃんですといただいています、うん、そして大阪府の塚さん60代男性の方からは、残暑が厳しいですね。暑いので猫が日陰のコンクリートや風通しの良い土のところに座っています。猫は涼しい場所をよく知っていると思いますといただいています
1: 、はい、
0: 続いて熊本県にお住まいの方からもいただいています。白いコッペパンさん70代男性の方です。買い物をしていたら食品のコーナーにひなぐさんのちくわが置いてありました。ひなぐは温泉の他にちくわも有名です、うん、そのちくわが地震の直後から食品のコーナーから姿が消えていましたが、見慣れた包装のちくわが並んでいるのを見てほっとしましたといただいています。
1: ちょっとだけ安心ですね。
0: そうですね、うん、最後茨城県、猫の名前はちゃこまるさん50代女性の方です。最近ちょっとしんどいことばかりでどうしようもなく、なんとなくただしんどかった毎日でしたが、嬉しいことがぽつりぽつりと増えてきて、雫が描く水面の輪のように広がっていく感じがしています。毎朝は私の心の栄養剤です。これからもよろしくお願いしますといただいています。
1: はい、よろしくお願いします。毎朝6時台もまだまだ続きます。ワールドリポートやマイビズがあります。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は広い範囲で晴れています。日中も日差しが強く、西風によるフェーン現象も加わって、内陸部を中心に昨日以上の猛暑になりそうです。千葉県では気温が32度前後ですが、多くの地域で35度以上、東京も35度以上になれば今月2日以来の猛暑日となりそうです。各地で運動は原則中止レベルの暑さです。今日雷雨が起こりやすいのは山沿いや内陸部が中心となりそうです。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋側、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が神奈川県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が栃木県と長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県、山梨県、新潟県に発表されています。今日の各地の予報です。東京地方、晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島は晴れで朝晩曇りでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。千葉県全域、晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県全域、晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部、晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。南部は晴れで晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県の南部と群馬県南部は晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県北部と群馬県北部、晴れで昼過ぎから時々曇り、 ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県東部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆は晴れでしょう。山梨県全域、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴うでしょう。長野県全域、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で、雷を伴うでしょう。新潟県の下越、晴れのち曇り、昼過ぎから時々雨で、ところにより昼前から雷を伴って激しく降るでしょう。中越と佐渡は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。上越は晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。今日日中の各地の予想最高気温です。水戸、宇都宮、甲府37度、新潟33度、横浜、東京35度、前橋38度、熊谷39度、銚子は32度、長野36度、千葉、静岡県の三島33度です。内陸
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本。

NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。